0: nos, ujed zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.